Kadero ndabashimira cyane nizere ko muri komera gira ibihe byiza mumaze kubona ko isaha zitatu zuzuye umwanya w'ikiganiro tumwe wawe kugira ngo aruhuke iyi sabato rero nkabanda guhaye ikaze wowe waduhisemo aho uherereye kugira ngo ushobore kwakura kuri ya nimero 62 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa 6 ubusa
tumire wawe rero aruhuke iyi sabato akanya ni gwanyu hari wa mbere yamaze gushika ku murongo. Allo sabato nziza. Allo unyonyi wacha chiava ku murongo.